0: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved SD1.
2: Det er litt
3: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
2: Når det tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt. Kun 12,90 hektoen hos Europris.
4: Kjører du rundt i møkkete bil?
5: Stikk innom Storbilvasken, som har anlegg både på Rudsøgda, Trehørningen, Elvrum, Trysil og Roverud. Og mange andre steder i Norge.

0: da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Det er litt
2: kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det er godt.
1: Når det er tomt i godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12,90 hekton hos Europris.
3: Bilen er ulåst. Bilen er bagasjerom varmer satt til maks. Bremser foran deaktivert. GPS slettet. Installere igjen med krypto. Bilen er...
4: Meandre tar bussen. Agder kollektivtrafikk.

0: Just Might, du hørte Bruno Mars på Radio Metro. Riktig god morgen!
1: Lykketallet!
0: Vi skal til Drammen I dag, nærmere bestemt Steinberg, og der til Kristin, som klar for fredagen forhåpentligvis. God morgen!
2: Ja, hei!
0: Du klar for fredagen?
2: Ja, jeg har tatt meg en ferie da, så jeg hjemme og slapper det. Så veldig gøy at du ringer nå.
0: Blir det tidlig opp allikevel da, på en fridag?
2: Ja, men jeg kan sove igjen etterpå.
0: Hvis du klarer det, hva skjer hvis du skulle vinne 10 000 kroner da?
2: Ja, da er det ikke sikkert jeg får sove, nei.
0: Ja, vi får se da hvordan dette her løser seg I hvert fall, men jeg I hvert fall klar altså, for å rive opp forhåpentligvis da, den riktige konvolutten I dag.
2: Yes, det jeg også.
0: Og da må jeg bare spørre deg, hvilken konvolutt du skal gå for?
2: 53.
0: Hvorfor det?
2: Det alderen min.
0: Ah. Ja, da ser vi da. Da har jeg konvolutten I hvert fall, så da...
2: Det spennende.
0: Vi opp. Så ser vi I 53 her nå. Sin?
2: Ja.
0: Var ikke noen penger her altså? Sorry.
2: Nei. Ja, men det gøy at det gøy å bli ringt.
0: Ja, du får bare prøve igjen da, melde deg på, så kan du hende vi ringer igjen.
2: Ja, ja. Nei, men det skal jeg gjøre.
0: Ja, og så får du tilsendt et flakstod I trøstepremie, så får du beholde spenningen litt.
2: Ja, det var kjempegøy. Tusen takk. Ha en fortsatt fin dag.
0: Da prøver vi på nytt igjen på mandag. Vil du være med, så melder du deg på med koder og lykke, og sender det på sms til 2030.

Endelig er Danmarkseksperten tilbake på Radio Metro. Nok en gang kan du drømme deg bort til dansk hygge, charmerende byer og deilige smaksopplevelser. Hver onsdag klokken 08.20 og 15.20 gir vi deg de beste tipsene til en uforglemmelig tur til Danmark.

0: sammen om mer.
1: Skal du til campingvogna? Liker du hamburger? Da har Real fredagspris til akkurat deg. På hamburgerfredag får alle som har campingvogn en Real hamburger til kun 49 kroner. Fredagsprisen gjelder også de som ikke har campingvogn. Hos Real får alle Real mat på vei, rett ved stedet.

0: vakkert fra Adele og Make You Feel My Love I Metro Morgen. Riktig god fredag. Hver morgen så spiller vi om 10 000 kroner I lykketallet. Inntil en unntak I dag. Vi skal høre hvordan det låt Tipa hadde hatt I dag morges.
1: Lykketallet.
0: Vi skal til Drammen I dag, nærmere bestemt Steinberg, og der til Kristin, som klar for fredagen forhåpentligvis. God morgen.
2: Ja, hei.
0: Og da må jeg bare spørre deg, hvilken konvolutt du skal gå for?
2: 53.
0: Hvorfor det?
2: Det alderen min.
0: Ah. Ja, da ser vi da. Da har jeg konvolutten I hvert fall, så da...
2: Ja, spennende.
0: Det opp. Så ser vi I 53 her nå. Sin?
2: Ja.
0: Var ikke noen penger her altså? Sorry.
2: Nei. Ja, men det gøy at det... Gøy å bli ringt.
0: Ja, du får bare prøve igjen da, melde deg på, så kan du hende vi ringer igjen.
2: Ja, ja. Nei, men det skal jeg gjøre.
0: Ja, og så får du tilsendt et flakslodd I trøstepremie, så får du beholde spenningen litt.
2: Ja, det var kjempegøy. Tusen takk. Ha en fortsatt fin dag.
0: Da prøver vi på nytt igjen på mandag. Vil du være med, så melder du deg på med koder og lykke, og sender det på sms til 20.

Vi skal tilbake til Norge, og vi skal ta med oss Åge Aleksandersen. Og da er det en hilsen til Morten, den kommer ifra tante, som sier: Morten, gratulerer med 47-årsdagen nå til uka, og et ønske om leve livet.

0: så kjedelig som en torsdag. Nei, det går ikke an.
1: Ikke noe på TV.
0: Skal han gå ut, så koster det. Det koster i hvert fall med det hvite ut av øynene. Det er i hvert fall sikkert.
1: Og dessuten så har jeg ikke noe lyst til å gå ut. Jeg har heller lyst til å sitte her i stua og slappe av.
0: Men du, verden, hvor kjedelig det er. Å, det er så kjedelig.
1: Kanskje det står noe her i avisa? Kan vi se.
0: Oversikt radioen. Magasinet har vi sett. Radio bingo.
2: Radio bingo? Nei, jeg glemte radio bingo.

0: Der er en i Herrefors, der er en i Froland, en i Veggustad, der er en i Mykland.
1: Og så er det jo sånn at når dere skal rundt og ha den type konserter, da reiser dere vel med litt musikere også, eller hvordan er det?
0: Akkurat, for det står ikke på plakaten, men nå skal vi rundt i dag sette opp noen plakater. Og der står ikke, det et orkester som heter Bootlegs, som Linda har da. Ja, det Dobro og Fel og all verden. Så jeg tror vi ni stykker til sammen.
1: Så det at dere spilte inn en ny CD med nye melodier har gitt dere litt sånn blod på tann for å ut og fortelle folk hva dere synger?
0: Ja, og så er det jo moro når en har så godt et orkester og er trygge på det. Og flytter det moro ut og spille. Hvis ikke så kan det være begge deler.
1: Men det å ha dette orkestret i ryggen, og så er det jo sånn at når dere har nye melodier, så er det jo mange ganger moro å få det også ut til folk.
0: Ja, absolutt, absolutt. Det er jo, vi har jo spilt mange av de melodiene jeg og Linda rundt forbi det, men det er første gang jeg kom på CD at jeg teipet inn, ja.
1: Ja, men så har jo hun og jeg vært på banen i mange, mange år, så du har hatt litt forskjellige folk med deg.
0: Ja, det er opp igjennom. Ja, hun og jeg begynte vel i rundt 2000. Og da var Kristin Aalborg med på et par plater, og en som hette Gunn Silje Thorsen. Hun var jo veldig god til å synge, og Stalland, Elisabeth Stalland, og datteren med is.
1: Ja.
0: Silje Marie, og litt forskjellig.
1: Men når tid begynte samarbeid med Linda Vehuseia Larsen da?
0: Ja, det er ikke så lenge siden. Det var i grunn til denne CD-en, det. Nei, vi har spilt litt før, ja, sammen på noen små konserter rundt forbi.
1: Men
0: og
1: det,
0: jeg har jo kjent henne siden hun var en liten jentunge. Det var blant annet et bilde når hun er 3-4 år. Står med en mikrofon, og jeg står og spiller til henne.
1: Ja, så gøy. Men det vil jo si at dere kjenner hverandre godt, og sikkert da passer sammen stemmemessig.
0: Ja, det har litt å si det jo, at det er samme dialekten, her og forsmål.
1: Selvfølgelig. Men du, så tenkte jeg på alle de melodiene som ligger på den siste CD-en da. Der forstår vi at hver sang har en historie.
0: I grunnen i alle mine sanger så er det en historie. Jeg synes det må være sånn at det bør skrive om noe, at det bør komme et lite poeng på slutten av sangen. At det bygger opp til et poeng.
1: Og så er det vel sånn at en del av de tingene du synger om, det er hendelser og folk og historier som sikkert mange vil nikke gjenkjennende til?
0: Ja, det tror jeg nok. Det tror jeg nok. Det er historier, ja.
1: Men fire steder med konsertbilletter, hvordan får folk de? Er det vips ved døra, eller vips på forhånd, eller hvordan får folk?
0: Det er vips ved døra, ja, vips eller kontanter. Det er for meg å bry med det der kortmaskinen.
1: Ja, det er jeg enig i, for det er, men det er jo blitt veldig greit når en kan vipse. Det er jo det nye som gjelder veldig greit.
0: Ja, og så må jeg jo si det at jeg er kjorke. Jeg er jo født tidlig i 40 år, så jeg har respekt for kjorke og vi hadde jo alltid beskjed om at der skulle være musestille og sitte fint og sånn, men dette ble jo litt bråkete i forhold til det.
1: Jo, men jeg tror jo allikevel at stemningen finnes der, og det er vel etter hvert blitt sånn at det er lov å være, ja, hvis det er et sted vi burde kunne være glad, så burde det jo være i kirka.
0: Ja, det kan du si, og jeg tror alle, det er jo mine tekster og alt det der, og det går jeg god for, det holder i et kirkerom.
1: Mm.
0: Og jeg tror ikke du ville ha trekt så mange folk hvis vi skulle ha spilt Kingo og Landstad og tungt orgel.
1: Nei, det ville vært en helt annen type konsert i hvert fall.
0: Ja, det vil, og skal det komme noen unge sånn, så må det noe litt muntrere til.
1: Det vil jeg tro. Og så er det jo sånn at det er en stund til første konsert som er i Herrefors kirke 11. oktober, og så er det 25. oktober og 15. november og 22. november. Men det er jo greit å holde av dagen.
0: Ja, ja, ja. Vi setter opp plakater, så der står alle de der. Dattoene,
1: ja.
0: Det er Froland og Veggustad. Ja.
1: Mm. Men du, hvis vi nå skulle plukke fram en av dine melodier og spille, hva foreslår du?
0: Jeg har jo så uendelig mange som har lagt, men på denne siste CD-en her så har jeg lagt en som er helt utenom alle de andre i mål.

0: Paloma Faith på Metro, snart det nyheter når klokka blir fire, men vi rekker to damer til, Shania Twain og Leona Lewis. Og til deg som starter ferien I dag, god ferie!
1: Uheldig bilvirkning.
2: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent da, I dårlig humør. Det planen min.
1: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
3: Det litt...
4: Kakestrøssel med sånne der sølvkuler, det godt. Ja,
3: ja. Når det tomt I godteskuffen. Hver lørdag får du derfor ekstra god pris på Norges ferskeste smågodt, kun 12

0: ditt lykketall?
1: 50. Det nummer 3 da.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
1: Nei, ikke sant!
0: Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
2: Det sant, det begynner 10.000. Dette var helt strålende, altså.
3: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.

0: Radio L i Lillesand, FM 107,4, 106,3. Ansvarlig redaktør, Solveig Heldal.
1: Dette god helg på Radio L.

Pasifistekjempe, for det jeg holder kjært. Men alle må jo lære som den saken klar. Min kamerat vil lære om et ikke-voldsforsvar. Ja, min kamerat vil lære om et ikke-voldsforsvar.

0: Og det er deilig her nede i syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det er det riktig det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det er noe jeg har glemt.
1: Åh? Hva kan det være da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på Radio L! Åh, jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo.
0: Ikke noe, ja, men er du her enda da? Løp nå da.
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe ra...
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på Radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det, vi skulle aldri, aldri reise ned hit. Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem.
2: Åh, oh, nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst i verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
3: Fyrer du med ved?
4: Fyrer du med ved?
3: Fyrer du med ved?
4: Fyrer du med ved?
3: Alle vi!

0: The Kids Are Back, ja. Det var Twisted Sister fra 1983, albumet You Can't Stop Rock and Roll.
1: Neppe skrevet for menn på snart 60, men vi hører på det lel.
0: Ja, ja, er du gal? Så er det sånn da.
1: Vi har jo ikke vært 60 hele livet.
0: Nei, har ikke det. Vi snakket jo om det tidligere her, at vi skulle av og til, ikke nødvendigvis hver gang, men det blir vel antageligvis en ballade i Raised on Rock, og jeg fant, bokstavlig talt, fant en gammel ballade med Yngwie Malmsteens Rising Force, som Jolin Turner er med å hjelpe til på. Som du kjenner minst like godt som
1: jeg,
0: Trond.
1: Ja, jeg synes det var gøy. Du kom drassenes med den, og det er jo en fin låt, og et veldig bra album, synes det, selv om kritikerne stappet en viss plass, så har vi jo tidligere sagt i både Timeless og Raised on Rock at det bryr ikke vi oss noe særlig om.
0: Du snakker om Odyssey fra 1988, og ja da, det var helt rett, men vi liker det,
1: ja.
0: Og det er det viktigste.
1: Det er det aller, aller, aller viktigste. En sær person, Yngwie Malmsteen, men gitar, det kan han spille.
0: Det kan han spille. Det får du vel for så vidt snart høre.
1: Ja.
0: Her kommer Dreaming.

0: Ja, i morgen er det lørdag, og i dag er det fredagskveld på Radio L. Fra 9 til 12.
1: Fra 9 til 12.
0: Yes.
1: Og vi sitter her klar i studio og prøver å lave til et program.
0: Vi skal prøve på det, ja. Så godt vi kan.
1: Vi har jo, og det er, som dere kanskje hører, så er det Pumpel og Pilt.
0: Det er Pumpel og Pilt, ja. Tore Kjell og...
1: Og Sigmund.
0: Ja, ja, og jentene våre sitter og venter på telefonen ut i foajeen, er det ikke det? Det heter så flott. Svanhild Hauge og Liv Mortensen.
1: Så det er det, bare... og de tar imot telefonen nå fra dere som har lyst til å sende en hilsen med...
0: Ja.
1: Med et musikkønske, eller noen som bare ønsker å høre en musikk, som et musikkstykke,
0: ja, ja,
1: så spiller og... vi veldig gjerne. Det setter vi utrolig pris på.
0: Ja, og så at dere har papir og blyant, ja, klar, for vi har jo oppgaver som dere må skrive litt på, kanskje.
1: Ja.
0: Og rebusene, den...
1: Vi har rebuser, og vi har en 3x3, nei, ikke 3x3, men nei. Vi har en sånn ord i setning oppgave.
0: Ja, det er som
1: den
0: vanlig.
1: Den skal vi komme litt tilbake til, hvordan det fungerer.
0: Ja, ja.
1: Mm-hmm. Og så har vi prøver å få til en SMS-oppgave i alle fall, som bare skal svares på SMS.
0: Det skal vi jo gjøre.
1: Og hvis vi røkker, så har vi noe rett inn spørsmål.
0: Ja, det har vi ikke rukket det siste.
1: Vi har ikke rukket det de siste gangene.
0: Nei, det blir veldig...
1: Intensjonen er bra.
0: Ja, men folk er jo himla flinke til å sende inn helsinger og sånn noe.
1: Det er jo det som
0: løs rebusser og alt det der. Og vi kliner på med greie premier og sånn. Og...
1: Ja.
0: Ja. Og... vi må jo ha ut en rebus med en gang.
1: Vi begynner med en rebus med en gang.
0: Ja, det gjør vi.
1: Og i dag går det jo rett og slett på navn.
0: Godt navn, ja.
1: Både i rebus og den her andre oppgaven.
0: Ja, ja, ord i setning, der har vi både jente og guttenavn.
1: Ja.
0: Men, ja.
1: Men vi leser den første rebusen, og der er det guttenavn som ja. Vi skal frem til.
0: Den lyder som så. Myntenhet for korta. Pluss... romertall pluss hellig for korta pluss romertall pluss vokal pluss nummer 14. Den var lang.
1: Ja.
0: Den må du ta om igjen.
1: Jeg kan ta og gjenta den.
0: Ja.
1: Det skal bli et guttenavn dette her, forhåpentligvis.
0: Ja, ja. Ja.
1: Og stikkordet var sånn. Myntenhet for korta pluss romertall pluss hellig for korta pluss romertall igjen pluss en vokal og pluss nummer 14.
0: Ja, ja, den går inn i den halvtime, den.
1: Den går en stund, ja.
0: Ja, ja.
1: Og telefonen, den er jo 37 27 26 00.
0: Eller SMS 95 33 52 60.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og husk navn hvis du sender SMS.
0: For all del.
1: Og det er jo de samme numrene som gjelder hvis du vil sende en hilsen eller et musikkønske.
0: Ja, ja. Det er greit.
1: Yes.
0: Yes, men da...
1: Vi
0: har allerede fått en haug med helsinger her, så...
1: Ja, vi har det, men nå skal vi først spille en...
0: Ja.
1: Litt, kanskje litt sånn trist sang.
0: Ja, altså de
1: si
0: går det. De går jo mot høst,
1: ja,
0: ubønhørlig.
1: Vi håper jo alltid at denne sommeren skal vare så himla lenge. Men en gang så er den jo faktisk over.
0: Ja, ja.
1: Og det synger Kjersti Sparbo om.
0: Ja.
1: Kjersti Sparbo, som vi hører på henne.
0: En sommer er over, er det ikke så?
1: En sommer er over.
0: Ja.

0: Jeg gleder meg
1: allerede til neste år, altså. Jeg håper det at vi kan høres igjen til neste år, ja. Det er...
0: Vi får håpe og tro det.
1: Vi får håpe og tro det, ja. Ja,
0: vi får,
1: ja, men...
0: vi får kjempe skuffe oss gjennom vinteren.
1: Ja, vi får det.
0: Neida, men det kan jo være fint ennå en stund til.
1: Ja, ja, ja. Ja, da, da, i dag var det jo riktig mildt og godt.
0: Ja, ja, det var det.
1: Da, da, var det,
0: ja, det var så himla fint på morgenen i
1: dag. Ja, var det. Det var
0: det ganske tidlig.
1: Ja, stemmer.
0: Fikk soloppgangen.
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Så det var, nei, det var flott.
1: Ja, kjempe. Rebus nummer 1 har vi gjort. Den lyder som så, det er jo guttenavn det i kveld. Myntenhet forkorta, pluss romertall, pluss hellig forkorta, pluss romertall igjen, pluss vokal og pluss nummer 14. Og ja, da er det jo bare å ringe på det vanlige 37 27 26 00. Eller 95 33 52 60 på sms, og husk å skrive navn.
0: Yes.
1: Da må vi ha musikk igjen.
0: Da har vi musikk, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Da kommer en hilsen, er det ikke det?
1: Jo, jo, det er en hilsing. Det er hilser til svigerinne Bjørg, og familie og venner på Herrefoss. Ønsker dere en fin fredagskveld og riktig god helg. Musikkønske, anleggsliv med Butleks. Hilsen ho på Tveide.
0: Det
1: henger med oss med.
0: Jeg tror jeg kanskje vet hvem jeg er, men jeg tror jeg vi henger oss på der.
1: Ja, det gjør vi riktig.
0: En anleggsliv med Butleks, ja.
1: Ja, det hører vi på.
0: Den gjør vi, kjører vi nå.

0: Ja, ja, det var bootlegs.
1: Det var bootlegs,
0: ja. Ja, det altså et band oppe i Herrefoss.
1: Ja, det nok så lokalt. Der ja. Medlemmer fra Herrefoss og Froland.
0: Ja, stemmer.
1: Jeg tror de lurer på om det 7-8 stykker og mange forskjellige instrumenter.
0: Ja.
1: Rundt på forskjellige tilstendinger, og da... Og de spiller jo sammen med Arne Løland.
0: Stemmer det.
1: Og Linda.
0: Veuseier, ja.
1: Veuseier Larsen er jo
0: ja, stemmer.
1: En del både av Hujei og Bootlegs,
0: ja.
1: For så vidt.
0: Ja.
1: Så de skal jo snart ha noen konserter i kjerkeren forbi.
0: Ja, det skal de, ja. De hørte
1: jo snakket. De var jo på Grasom på Tveide
0: ja.
1: For noen uker siden.
0: Ja, stemmer.
1: Og det var jo en kjempesuksess.
0: Ja, det var det.
1: God stemning og... Ja. Så det er liksom det opplegget de
0: ja, kjører på. Ja, og så er det for alle generasjoner.
1: Ja, det er det.
0: Jeg så jo hen på Tveide, der var jo ungdommer, og der var jo gamle på 90, og det var altså så moro, ja. Og så fint. Fint.
1: Veldig fin musikk.
0: Skal de jo i Herrefors kjerke og i Veggustad kjerke, har jeg hørt snakke om?
1: Ja, Froland, skulle de... Mykland, eller det var fire
0: ja.
1: I hvert fall.
0: Ja.
1: Ja, da kommer noe mer informasjon, og det regner jeg med noe.
0: De gjør det. Vi får reklamere på det når vi er her nede.
1: Ja.
0: Etter hvert. Så sånn er det.
1: Skal vi sørge for.
0: Ja, vi har fått... Det dresser inn med musikk her.
1: Ja, det er kult og moro det.
0: Det er far med som moro, at vi får... Vi kan jo ikke trekke riktig ennå heller.
1: Nei, vi kan jo ikke
0: det. Nei, vi har liksom det her sex vi holder på med, men jeg sitter jo her med i Helsing igjen, her er jeg jo med Trondheimsnatt.
1: Ja, det var i Hilsen, var det ikke det?
0: Det var i Helsing til Randi i Grushåla.
1: Ja.
0: Og Helsinga er liksom fra oss på radioen.
1: Ja.
0: Vi er jo fire her nede.
1: Ja.
0: Svanil og Liv, og ja, du er med.
1: Har ikke hun i bursdag?
0: Hun har i bursdag til mandag.
1: Ja.
0: Gratulerer med dagen til mandag, står der. Hilsen gjengen på radioen, og vi hører på Trondheimsnatt.
1: Ja.
0: Jeg håper du hører på, Randi.
1: Og Alexandersen og Line Sofie Alexandersen.
0: Ja,
1: det er
0: datter
1: av det.
0: Mor og far og datter.
1: Ja. Vi kjører den.
0: Ja.

0: Det var han Trondheim.
1: Det var han Trondheim, han og Aleksandersen og datter, ja. Ja. Ja, til Randi.
0: Det nærmer seg trekning
1: av Ebus. Ja, de gjør det. De gjør det. Vi må lese han opp for siste gang.
0: Ja, vi må det. Og så trekker
1: vi under neste melodien. Ne, de gjør vi.
0: Ja.
1: Det gjelder jo guttenavn på Rebusene, ja. Myntenhet for korta, pluss romertall, pluss hellig for korta, pluss romertall, pluss vokal, pluss nummer 14. Da skal du komme frem til et guttenavn. Ja. Telefonen den vanlige, 37 27 26 00. Den kan alle nå, tror jeg.
0: Det vel det mest leste nummeren i hele, på hele Sørlandet.
1: Ja, i hvert fall det er sånn. Ja,
0: det er ikke sånn.
1: Ja, jeg tror det. Ja da. Men da har vi altså, da sitter jeg her med en helsing til Geir på Flekkerøya. Vi får stadig helsinger fra han.
0: Ja, vi gjør det, det er
1: sånn. Og jeg og Elna, vi sender en helsing, og takk for alle helsingene vi har fått fra Geir. Og da vet jeg at du ligner og liker tysk musikk. Og da fant vi i grunn bare enkelt og greit Seemann. Og den tror jeg vi sender til deg, og du vil være med på den, Torkjell.
0: Den er jeg med på, vet du.
1: Yes, Geir på Flekkerøya.
0: Andrea Berg som synger Seemann.
1: Ja, og vi må jo sende til alle de østover, og vet du, vi har jo...
0: Ja, vi har det.
1: Han på...
0: Der er sjøfolk langs hele kysten.
1: Ja, og det er henne rundt forbi. Ja, vi sender den til alle.
0: Vi gjør det. Og så trekker vi på Rebus.
1: Da trekker vi på Rebus nummer 1.
0: Jeg spiller på den.
1: Ja.

0: Ja, da lurer jeg på om vi har en rebusløser på tråden. Hallo, hallo.
1: Ja, hallo, ja.
0: Der hadde vi en fra Østlandet.
1: Ja, ja.
0: Kanskje det stemmer?
1: Ja, det.
0: Ja, du jo østenfor i hvert fall.
1: Ja, det det. Ja.
0: Paul Mikkelsen, ja.
1: Ja, ja.
0: Som en. Ja vel, du kom frem til, ikke Paul, men...
1: Nei, Christian,
0: var det ikke? Ja, Christian, ja.
1: Ja, ja.
0: Ja da. Jeg lurer på hvor mange dere i Norgesland som heter Christian.
1: Ja, det må du riktig si.
0: Det er ganske mange.
1: Det er nok mange, ja, det er mange.
0: Jeg tror det, jeg tror det.
1: Det er sikkert.
0: Ja, det må vi jo kunne
1: skjønne. Og ikke kun dere mest, men Ole eller Ola, det er det vel faktisk mange av for, men...
0: Ja.
1: Men Christian er jo nok...
0: Ja, det, jeg tror det, det er... Ja, det er ikke ja, akkurat ja. Et sånn gammelt navn det heller, men...
1: Nei, det er ikke det.
0: Nei. Mm. Ja. Ja vel, ellers har du det bra sånn? Høst?
1: Ja, siden jeg har kommet, så har jeg forrige helse hadde... Jeg er forferdelig forkjølet, vet du.
0: Ja.
1: Altså, nå etterpå, nå så har jeg fått en forferdelig hoste, så...
0: Ja, så det...
1: Så jeg får noen rier ved stolen, vet du, men så går det i stolen, for de kommer igjen, så... Men så
0: ja.
1: Først de kommer, så holder jeg på i stolen, og så er det noen forferdelig greier.
0: Det er forkjølelsestid fremover nå.
1: Ja, det er det.
0: Jeg tror hun har litt fort for å hive av øglem og ta på seg vinterjakka.
1: Ja, det kan være det, ja.
0: Det kan godt være en går litt for bar.
1: Ja, jeg vet ikke om jeg nesten er motsatt for det, at jeg kanskje har nesten gått med for mye klær på seg, og at det blir
0: så varmt,
1: og så begynner han å fryse.
0: Ja, det blir litt svett, og så fryser han, og da har han forkjølelsen. Det er en himla god oppskrift, det å bli forkjølt.
1: Ja.
0: Det å gå og bli himla.
1: Men den hosten jeg har nå, den minner meg om for mange år siden jeg var ganske ung, det var det. Sånn kikhoste, vet du.
0: Ja, men det er jo forferdelig.
1: Det var noe forferdelig greier. Altså, det minner meg veldig om den, altså.
0: Du blir så himla tårig, den der i brøst og maven, vet du.
1: Ja, det er det. Ja, det er klart, ja.
0: Sånn er det.
1: Men,
0: det kunne ha vært verre, er det ikke sånn, sier jeg.
1: Ja, det kunne det, vet du.
0: Sånn er det. Ja vel, du må ha premie, og da, jeg tror jeg vet hva du vil ha.
1: Ja, det er denne flakslådet, vet du så.
0: Ja, men da skal
1: jeg... Før det siste, sist så vant jeg jo flakslåd på etter bingoen på torsdagen, og det er vanskelig å vinne da.
0: Ja, da er det vanskelig å vinne.
1: Det er nesten det første gang jeg har vunnet. Og så var det, to ganger 60 kroner på det.
0: Oi.
1: 60, både på den vanlige, og så på ekstra skabene, så altså, det var bra.
0: Ja, men det var ikke verst. Ja, men nå skal jeg legge et med... Men da får du bare en gevinst.
1: Ja.
0: Men den er litt høyere.
1: Akkurat, men det er bra, ja. Jeg venter jo på den, vet du. Så.
0: Ja, jeg har jo ventet på den i mange år.
1: Ja.
0: Så det er sånn.
2: Men du, Paul, forrige gang vi var på her, så hadde du et ønske om en melodi.
1: Ja.
2: Den har vi lagt inn her nå.
1: Hva ser du det, da?
2: Så den, når vi har lagt på og lest ut en ny rebus, så spiller vi Abo Dich Gibbs Nur Einmal Für Mich med Semino Rossi og Andrea Berg.
1: Fantastisk.
0: Ja.
1: Det var moro.
0: Det er utrolig.
1: Alle tider sagt skal du ha, det var fantastisk.
0: Ja, så da blir det helsing fra oss til det.
2: Ja, rett og slett det er helsing fra oss til det.
1: Ja. Takk for det.
0: Hmm. Og da legger jeg bare ditt her flakslådet med premie på her til deg, så kan du komme
1: helt
0: når du er blakk.
1: Akkurat.
0: Sånn er det.
1: Ja,
0: det er godt, den kan tøyse litt.
1: Ja, det må du.
0: Det er viktig det.
1: Ja
0: vel,
1: okay,
0: nå henger du med oss til bitter enn.
1: Fine greier, takk skal du ha.
0: Ja, skal du ha.
1: Okay. Ha det godt, ha det høy.
0: Hei da. Det var Paul Mikkelsen.
2: Det var det.
0: Men da må vi ha ut en rebus igjen med eneste gang.
2: Det må vi, vet du.
0: Den er litt kortere.
2: Ja.
0: Guttenavn. Den lyder som så. Konsonant pluss ordne pluss romertall pluss smerte pluss konsonant.
2: Ja.
0: Ja, jeg liker ikke det der som begynner og slutter med konsonanter og sånn.
3: Det får gjøre det litt ekstra spennende.
0: Ja, det er noe litt sånn innimellom. Som,
3: ja, så, ja, men jeg kan ta og gjenta den, så kanskje det hjelper litt.
0: Ja, det gjør det.
3: Konsonant
0: ja.
3: Pluss ordne pluss romertall pluss smerte pluss konsonant.
0: Ja.
3: Det skal bli et guttenavn, det er jo.
0: Ja.
3: Og da skal vi spille den her melodien som Paul Notto gjerne ville ha hatt forrige gang, men ja. Som vi har fått nå.
0: Da,
3: det er Sabino Rossi og Andrea Berg som synger «Aber dich gibt's nur einmal für mich».
0: Ja, og det
3: er... Det hørtes tysk ut, så det ja. Skal ikke jeg prøve med på nei. Videre tekst der,
0: tror jeg. Nei, men det er liksom Helsing fra oss i studio, og jentene...
3: Det er absolutt Helsing til Paul.
0: Det er det.

0: Ja, vi har altså så med musikker.
1: Det er så gøy.
0: Det er altså så moren. Jeg tror det ligger 15 helsinger her og venter på oss. Gutter med.
1: Helt topp, men bare fortsett.
0: Ja, jeg sitter her nå og hilser meg til Mona og Ralf og hyttefolket på vattnet. Ønsker deg en fin kveld og en riktig god helg. Musikkønske fredagskveld med Ingmars, og helsinga er fra ho på Tveide.
1: Yes.
0: Ja, hun er god. Det er god til å selge.
1: Ja.
0: Det er godt.
1: Men da hører vi fredagskveld.
0: Det gjør vi.

0: Det var Hu Jei.
1: Det var Hu Jei, ja. Og det var til Torgny.
0: Møt med Unna Bjørka.
1: Ja, det var det.
0: Det var nesten til en som satt alene, men det er flere som sitter hjemme alene nå i kveld.
1: Det er akkurat det der er.
0: Vi har våre respektive
1: venner damer. Og venninner.
0: Ja.
1: Kalle kjærester, eller jeg vet ikke hva vi skal kalle
0: Nei,
1: det. Gode, veldig gode venner.
0: Godt og vel.
1: Og godt og vel.
0: Ja. Og vi har lyst til å sende en hilsen hjem til de damene våre.
1: Ja, vi må jo det.
0: Og jeg vet i alle fall en av de liker veldig godt denne artisten som jeg har tenkt å spille for oss.
1: Det tror jeg den andre også liker.
0: Og det er en dansk godt voksen dame som heter Hanne Bol.
1: Ja.
0: Hun skal ha konsert i Kilden om 2 uker.
1: Ja.
0: Og da vet jeg om i alle fall 2 som skal på den konserten.
1: Ja.
0: Så vi sender en hilsen hjem, rett og slett, det... og la Hanne Bol synge Starting All Over Again.
1: Ja, og det er jo til Elna og Vigdis.
0: Til Elna og Vigdis.
1: Fra oss.
0: For oss.
1: Ja.

0: Ja, det
1: var... Det var Hanne Bol.
0: Det var det riktige, ja.
1: Det var det. Det var pigene våre.
0: Det håper jeg de setter pris på.
1: Ja, jeg håper det. Det tror jeg.
0: Ja. Men vi må trekke på rebus nummer to.
1: Ja, vi må faktisk det. Altså.
0: De gjør vi under neste melodi. Og ja. Jeg leser rebusen for siste gang. Den lyder som så. Konsonant pluss ordne pluss romertall pluss smerte pluss konsonant. Ja, jeg håper de får det med seg, for det er, ja. Har vi lest så mange ganger.
1: At, ja, da kommer det en ganske mange på.
0: Ja da, det er det der. Der. Så nå trekker vi under den neste, og det er vel Lasse Stefan?
1: Yes.
0: Det er til alle på radioen fra Tore. Ønsker dere en hyggelig og god kveld. Ja, men de gjør vi til Tore. Ja,
1: tusen takk. Det sender vi tilbake igjen.
0: Og nå faller de gule høstløv med Lasse Stefan, og den er fin.
1: Den er fin, vet du. Ja, den hører
0: takk
1: på
0: skal
1: nå.
0: Du ha, Tore.
1: Og så trekker vi på rebusen.
0: Vi trekker på rebus, ja.

0: Ja, det var altså Gula Høstløv. Vi har vist en rebusløser på tråden. Hallo, hallo.
1: Nei.
0: Hei, hvem er det vi har på tråden i dag?
1: Det er Kjetil.
0: Kjetil, Kjetil Byberg.
1: Kjetil Byberg,
0: ja. Ja, og ringer du fra?
1: Bakkemoen.
0: Og fra Bakkemoen, og det er ikke
1: det. Det blir ikke langt.
0: Ja, men da. Da er det ikke så langt vekk, nei. Nå trodde jeg vi var kommet halvveis til Amerika, vet du.
1: nei, ikke denne gang.
0: Nei, men det var hyggelig, ja vel. Og du fratt frem til den her rebusen,
1: ja. Ja, det var helt til deg, damene, da, men.
0: Ja, og skulle ha gjort uten de damene?
1: Nei, da jeg får noe rent uten.
0: Nei. Du hadde vi ikke vært mange.
1: Nei.
0: sånn. Ja vel, ja, og du kom frem til han...
1: Fredrik,
0: ja, stemmer det.
1: Ja.
0: Ja, men det er gøy. Jeg sitter der mange år og lytter på ditt her spektakel vårt.
1: Nei, det er ikke to-tre.
0: Ok, kjempe. Ja, men da...
1: Ta
0: så sett deg imellom deg.
1: Ja, nei, jeg vet ikke om det er så trygt.
0: Jeg
1: holder meg litt på avstand.
0: Du tar ikke sjansen, nei. Nei, det var meg som tøtte, vet du.
1: Ja,
0: så,
1: det
0: er
1: sånn, så langt. Ja.
0: Det er lov det, er det ikke det på lokalradio?
1: Jo, ja, det er lov. Det er jo det, for du er lokalradio.
0: Ja, det er jo det som er, det er, jo det som er mormere. Det gjør ikke noe med... Ja, altså
2: det er jo noen grenser, men vi driver det litt av og til.
0: Ja, det er det. Altså, det er noen som driver seg ut hele tiden, vet du, og jeg er en av deg. Sånn er det. Ja, men jeg slipper som regler med det.
1: Jeg er rett og slett trivs. Trimending til Jostein Byberg.
0: Ja, ok, ja vel, ja, men det er...
1: Vi
0: har jo sending før oss her, ja. Stemmer det?
1: Ja.
0: Ja vel, så du er trimending til han, ja. Ja, kjempe.
1: Ja.
0: Ja, men jeg tror du har liksom litt sånn den samme dialekten, har du ikke det? Du er ikke noen mokklending?
1: Nei, men jeg har bodd her i Lillesand i 20 år.
0: Åja, du har det, ja. Ja, kjempe. Så. Ja, men det var ikke verst. Da er vi jo nesten kjent.
1: Ja.
0: Vi bor jo der oppe med jo. Ikke akkurat ikke i Bakkemoen, men der er mange kjent.
2: I Birkenes.
0: Ja.
1: Ja, det er greit her
0: oppe. Ja, det er en grei bygd, og de bor jo, jeg tror det. Jeg tror, det er mye galt der oppe, men det er sånn enda. Vi er nok så galt med noen av oss. Sånn enda.
1: Ja, det er ikke mer enn det må være. Det må
0: Nei, jeg tror det. Ja, men du må jo ha premie, vet du.
1: Mm. Ok.
0: Ja, vi har jo flakslåd, og vi har sånne svære sjokolader som vi deler ut, og vi har lommeløkter og penner, og...
1: Ja. Yeah.
0: Vi har vel sånn disse populære handlenetter,
2: ja.
0: Som der er radio-logoen på.
1: Ja.
0: Blå, fin, noen du kan putte det inn, du kan putte det opp i en liten, så den blir som en liten ball, og så kan du pakke den ut, og så kan du gå på Coop eller Prix og handle det du vil.
1: Det er bare velstand i dag.
0: Ja, det er bare velstand.
1: Ja.
0: Så du kan bare velge på øverste hylle her.
1: Jeg tror vi tar et flakslodd.
0: Du tar et flakslodd, ja, da finner jeg et million flakslodd.
1: Ja.
0: Sånn at du har muligheter til en million, men jeg vil ikke love det.
1: Du stiller ikke garantier.
0: Jeg gir ikke garanti.
1: Å nei.
0: Men jeg vil gjerne høre ifra deg hvis du vinner. Hvis du vinner et
2: ja, for vi tar 10%.
0: Ja, ja.
1: Ok. Nei,
0: vi gjør ikke det.
2: Men du, Kjetil, er det noe musikk du kan ha lyst til å høre på?
1: Ja, jeg venter litt. Jeg skal bare høre med... Så man må ha et byggemøte på det.
0: Ja,
1: det musikk, da. Da må jeg si noe. Kom med noe musikk, tenker jeg. Jeg vil bare ta noe med Vasangutterne.
2: Vasangutterne, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, det er sånn klassiker. Det er noe alle kan høre på.
0: Ja, vi har jo en helsing her med Vasangutterne.
2: Ja, vi kommer til å spille dobbeltseng om en stund, men vi kan prøve å finne en annen nå.
0: Vil du ha en annen?
1: Nei, bare ta den.
0: Nå henger vi oss på den der, men det jo så... Så det blir kjempegeit.
1: Ja,
2: den kommer litt senere.
0: Du må bare helse jentene der, og så må du bare helse
1: oss.
0: Men nå legger jeg flakslådet her nede. Du vet jo du skal få det henne.
1: Ja.
0: Det på radioen her.
1: Ja da,
0: så jeg har kontroll på det. Hvis du nære her og en gang, så er det bare å komme innom.
1: Ja, det så greit.
0: Kjempegreit.
1: Ok, takk
0: skal du ha.
2: Takk skal du ha, ja. Ha det godt.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt, ja. Ja da, det var altså Kjetil Byberg. På
2: det var det.
0: Bibakmon, ja. Ja, sånn er det. Da må vi ha utrebus nummer tre.
2: Det må vi, og vi har... Det her er ord i setning.
0: Det må vi ha ut.
2: Vi må ha ut.
0: Det er to første der. Og ja, vi tar først rebusen.
2: Ja.
0: Guttenavn, ja. Og den lyder som så. Uttalte pluss karakter.
2: Nei, ikke uttalte, men uttale.
0: Å ja, uttalia. Uttale. Uttalia. Pluss karakter pluss i ansiktet, minus siste konsonant, pluss romertall. Den må du ta om igjen riktig.
2: Ja, den er litt sånn spesiell, den.
0: Ja, men det var et fint navn.
2: Jeg prøver å lese det litt sent, sånn som du gjorde. Altså, uttale, pluss karakter, pluss i ansiktet, minus siste konsonant og pluss et romertall.
0: Ja, da er det bare å ringe inn på 3727-2600 eller sms'en 95-33-52-60. Ja, og så har vi ord i setning også. Det er det vanlige vi har hatt hver fredag når vi har vært sending her. Det er, jeg leser en setning. Og inn i den setningen, der finner dere altså i dag enten et jente- eller et guttenavn. Og i det navnet så skal dere passe på en spesiell bokstav. Så nå leser jeg den første, og så tar du den om igjen, ikke vel, Torkjell? Ja. Vi tar to nå. Og det er 10.05, nå skal vi se. Og setning nummer en. Vi... var avskåret fra å vinne i dag. Da skal jeg passe på bokstav nummer 4 i det navnet der finner i den setningen.
2: Ja, jeg kan ta og gjenta den.
0: Ja.
2: Vi var avskåret fra å vinne i dag. Og fjerde bokstaven, ja, i det navnet skal dere spare på.
0: Ja. Og setning nummer to. De måtte si rimet minst 10 ganger. Der passer dere på bokstav nummer 3. I det navnet der.
2: Ja, og jeg gjentar. De måtte si rimet minst 10 ganger. Og ja. Det var bokstav nummer 3.
0: Og da passer det bare på det til dere har fått alle 6. Det kommer 2 om en liten halvtime til, og så kommer det 2 sånn cirka i 11-tida.
2: Ja.
0: Og da gjelder det å stokke alle de 6 bokstavene som de da har, og få et, det kommer jeg tilbake igjen til, et fornuftig ord ut av det.
2: Mm.
0: Mm. Da har vi fått ut det, ja. Og den her SMS-oppgaven, ja, den tar vi ikke, det gjelder Hengbrua, Toppdals Varoldbrua. Og den er altså bare spørsmålet, når tid ble den åpnet, og når tid ble den revet? Ja. 2 tall, 1 som den er åpnet med, og 1 som den ble reven med. Også navnet deres på kun en SMS.
2: Stemmer.
0: Ja.
2: Stemmer.
0: Da må man ha musikk.
2: Da må vi ha musikk, og da har du...
0: Jeg sitter med viking, nærme.
2: Ja.
0: Du forsvant som en vind, stemmer det?
2: Ja, jo. Det stemmer.
0: Ja, og det er i helsing til Tordis, Tove og Yngvar. Og helsinga er fra Magnhild. Ønsker dere alle en god helg. Og da hører vi på vikingene. Du forsvant som en vind.
2: Den kommer her.

0: Ja.
1: Det var Gjermund.
0: Det var Gjermund Toppland, ja.
1: Gjermund Toppland, ja.
0: Det var til Henning. Fra Henning til Svanhild og Torgny, ja. Ja. Koselig besøk, ja.
1: Det popper opp noe sånn, rett og slett, musikkønsker på sms'en her, som ikke kommer ut som er egentlig bare musikkønsker.
0: Jaha.
1: Skal vi se, jeg sitter her med, der står, der spiller alt for lite Elvis.
0: Ja, det er det.
1: Så har ikke, der står ikke, ja, hilsen Nils da, men jeg vet ikke hvem Nils det
0: er. Nei, nei.
1: Men altså, jeg har funnet fram en Elvis-melodi, jeg lurer på om vi skal bare legge på den.
0: Ja, kan vi ikke det?
1: Jeg plukket en som heter Are You Lonesome Tonight?
0: Ja.
1: Og det er sikkert noen som sitter ensomme rundt forbi i kveld.
0: Det vil jeg tro.
1: Så vi hører litt på Elvis før vi går videre.
0: Ja.

0: Ja, da datt den musikken ut, og jeg tror vi har en rebusløse på tråden. Hallo, hallo.
1: Ja, da, Sigmund, du har det.
0: Og gutta med, jeg trodde jeg skulle få et mannebein.
1: Nei, nei, du kan ikke nytte å spørre han om han går på radio.
0: Ja, men, ja, men det er jo mye gildere å prate med det. Du vet, altså. Ja, ja. Har du, kan du tenke deg sånn et skjønt navn?
1: Ja, du synes sikkert det, du vet.
0: Ja, du vet, altså. Sånn er det.
1: Ja, ja, det er det.
0: Ja, du greide den.
1: Å, ja da, ja, ja. De er veldig lette.
0: Ja, er det ikke greie?
1: Veldig greie.
0: Ja, også, men også, hvordan er det med ord i setningene? Er det ikke det jo greie?
1: Nei, du, de skriver ikke opp.
0: Hvorfor da?
1: Nei, det er nok med, det er nok med rebusen,
0: ja. Ja, men du vet, der er flott premie på den der der også.
1: Ja, det hadde sikkert vært greit, men det, jeg har ikke gjort det.
0: Nei, for det er bare å lese den, alle bokstavene etter hverandre, så finner du navnet med ei.
1: Som regel finner vi du da.
0: Ja, da, det er jo
1: ja,
0: det.
1: Ja, vi gjør det, ja.
0: Så det er sånn, ja, ja, ja, Sigmund var rebus nummer 3, ja.
1: Mm-hmm.
0: Ja, og ellers?
1: Ja.
0: Det, ja, du venter på høsten, du og snøen og alt sammen, så du kan få møkne det litt.
1: Jeg venter jo på snøen skulle gå vekk igjen, da, vet
0: du. Åja, du gjør det, du gjør det, du. Ok, ja.
1: Ja, nei, ja, nei snøen, den er ikke så mye å vente på.
0: Det er ikke noe å ha.
1: Nei.
0: Det er jo så unødvendig for oss, han forsvinner jo til våren igjen alligevel.
1: Den gjør det.
0: Men det er grevlig ja. Tungvinter som går også stølpe til under armene, altså.
1: Ja, nå gjør ikke mye det her, altså, nei, men det er ikke langt under noen ganger.
0: Nei, det er sånn, du vet, oppi
1: Berknes. Det er mye av det.
0: Oppi Berknes, det er en stribe der rundt som jeg bor.
1: Mm-hmm.
0: Som der kommer alltid mer snø og mer regn eller andre plasser, og den kommer igjen nærmere Nordtun.
1: Ja vel, ja, for det er Nordtun, så er det et skille.
0: Ja, for der er en hål eller en lindal ut i det der langfjellene henover i Kvinneseierne, og ja, der kommer regnværet igjennom i stedet for at det stopper i de andre fjellene der henne.
1: Jaha.
0: Så derfor har jeg alltid grønn plen.
1: Har du det?
0: For det regner ikke derfor.
1: Ja vel.
0: Sånn er det. Nei, jeg har ikke grønn plen, jeg har ikke det. Altså. Men det er sånn, ja vel.
1: Mm.
0: Ja, ok, men da er det i hvert fall premie.
1: Da vil jeg ha en flakslåd, rett og slett.
0: Du vil ha flakslåd, du også?
1: Ja.
0: Ja, når vi ikke er lov, det er sånn som jeg har lov til de andre. Men hvis det ikke er lov, og det er premie på den, så er jeg sikker på at du vinner.
1: Ja, jeg har jo fått noen smågevinster av og til.
0: Ja, det
1: har det, ja. Ja, jeg har det.
0: Det er ikke så mye du vil dele med, mener jeg.
1: Det er ikke så mye som har vært å dele på.
0: Å, nei, ok.
1: Jeg har vært sånn bittesmå.
0: Ja, vel. Ja, men ja. Da er det greit. Da skal jeg se... Ja, skal
1: det,
0: se
1: det holder det.
0: Jeg skal ikke masse om at du skal dele med meg da. Det er så greit.
1: Mm.
0: Men ellers, har du lyst til å høre en fin sang?
1: Ja.
0: Ja, du kan få lov til å sende en til...
1: Da vil jeg ha en av hun jeg vet, den siste plader i sist.
0: Den siste plader, ja. Ja,
1: ja og Telemarkskyra.
0: Telemarkskyra, ja.
1: Ja, Fjøset til Anna, vet du.
0: Ja,
1: det er
0: selvfølgelig. Ja. Hun jeg.
1: Ja.
2: Den skal vi finne, vet du.
1: Det er fint.
0: Ja vel, men da må du bare hilse han og si at det var du som vant, altså.
1: Ja, jeg skal si det. Jeg skal heller dele med han hvis jeg vinner noe.
0: Ja, det synes jeg du skal gjøre.
1: Ja, det er så greit.
0: Hei, takk. Takk okay. For at du er med.
1: Ha det.
0: Det var flakslåd til Anne og Einar. Ja, da må vi ha ut rebus nummer 4. Og så kan vi jo ha ut 2 T av ord i setning.
2: Det må vi, vet
0: du. Og rebus nummer 4, den lyder sånn. Vokal pluss karakter pluss romertall pluss flatemål.
2: Ja, kan ta gjenta den.
0: Ja.
2: Vokal pluss karakter pluss romertall pluss flatemål. Og det er et guttenavn.
0: Ja. Og så tar vi setning nummer 3 og nummer 4 i ord i setning. Og der er jo temaet inni de setningene, finner da enten et jentenavn eller et guttenavn. Og da leser jeg setning nummer tre. Jeg er klar atter en gang til. Bokstav nummer to i det navnet der.
2: Ja, og jeg kan gjenta den.
0: Ja.
2: Jeg er klar atter en gang til. Og det var bokstav nummer to i det navnet.
0: Og så var det setning nummer fire. Vi spaserte på et torg nylig. Bokstav nummer fire i det navnet.
2: Ja, og jeg kan gjenta. Vi spaserte på et torg nylig. Bokstav nummer fire.
0: Ja.
2: Og det er jo navn, gutt, både guttenavn og jentenavn kan det være.
0: Ja, ja, ja. På det, ja, på settingene, ja, ja,
2: ja.
0: Da er det bare to igjen, og da venter vi til klokka 11, og så kommer de to siste. Og da kan det begynne å stokke bokstav og se om det finner ut da.
2: Ja.
0: Ja. Nå skal vi se, da hadde vi lest ut rebus nummer fire, ja. Og da må vi ha musikk igjen. Da er det vel, nå skal vi se, hva er ikke det?
2: Highwayman.
0: Ja, det er en hilsen til bestemor, Grete på Skjerpet, ønsker en fin, fin fredagskveld. Musikkelskeren, Highwayman.
2: Highwayman, og så har vi, det er jo flere melodier, men vi plukket ut en som heter Jim, I wore a tie today.
0: Ja, I wore a tie today.
2: Håper den er ok.
0: Ja, håper det.
2: Vi hører på den i alle fall.
0: Det gjør vi.

0: Det var The Highwaymen.
1: Ja, det, plutselig så er det slutt, så, så lyser lampa rødt, og så sitter jeg her og gumler. Ja. Det var altså... Ja, det

0: Jeg skal se om jeg kan finne han hvis ikke han har stukket av her.
1: Hvis ikke han har...
0: Hvis ikke han er ut på tukt.
1: Ja, det var just det.
0: Ja.
1: Men nå må han ut på tukt.
0: Ja, nå er han klar her.
1: Vil sende en forsinket bursdagshilsen til vår fantastiske venninne, Gro Birkeland Jakobsen. Vi ønsker å høre Kaptein Sabeltanns bursdagssang. Ja. Hilsen, Siv og Hilde.
0: Ja.
1: Det må vi få til.
0: Det skal vi få til, vet du.
1: Ja, vi får bare sende en forsinket hilsen med jo. Gratulerer ja, ja. Med bursdagen.
0: Gratulerer på etterskudd.
1: Yes. Vi hører på Kaptein Sabeltanns.

0: Ja, da tror jeg vi har en rebusløser som ikke... Nei, det var ikke rebusløser, for jeg har ikke peiling på hvem det skal prate med nå, men det var en sms-oppgave.
1: Hallo. Jaha, kjenner du meg?
0: En gang til.
1: Om du kjenner meg?
0: Ja, det var en kjent som... Ja, jeg tror det. Jeg tror Bokland.
1: Ja, Bokland, ja.
0: Midt på Strøget.
1: Midt på Strøget, det er helt fast.
0: Ja, Anne-Marie.
2: Anne-Marie Birkenes,
0: rett og slett. Ja, så det var du som ble tråd. Jeg fikk ikke lov til å vede noen ting før jeg ringte.
1: Så, det var overrasket.
0: Ja, men du,
1: ja.
0: Da har du altså to årstall, ikke vel?
1: 1956 og 2020.
0: Ja.
1: Ja.
0: Da har du altså vunnet et flakslåd. Et million flakslåd.
1: Akkurat. Jaha.
0: Men, jeg har et spørsmål til.
1: Oi.
0: Ja eller nei spørsmål. Tror du at jeg syklet over Varoddbrua på åpningsdagen? Ja eller nei?
1: Det gjorde du sikkert.
0: Ja, jeg gjorde det.
1: Ja, du gjorde det.
0: Ja.
1: Og jeg syklet der noen år etterpå.
0: Ja, ok.
1: Men, ja.
0: Ja. Og så har jeg kjørt over den mange ganger i mange år etterpå.
1: Det har du helt sikkert, ja, for du var jo i byen. Så.
0: Vi var to stykker som syklet, rett og slett over brua. Vi kjørte syklet enda til så langt, nesten ned til bua der som de tog betaling.
1: Ja.
0: Og vi var veldig i byrå, vi måtte kjøre ned til bua og betale.
1: Aha.
0: Men de gjorde meg ikke. Vi stoppet litt opp forbi og snudde oss og syklet meg hjem igjen.
1: Ja.
0: Så da...
1: Og ned til den bua ifra når vi kom fra byen.
0: Ja.
1: Vi hadde vært på sykkeltur. Ja. Det var speideren.
0: Ja.
1: Og så kom vi syklet ned igjen der om kvelden. Og der kantet jeg.
0: Kantet du?
1: Rett før den bua.
0: Ja, du snakker om...
1: Det er derfor jeg husker det, vet du.
0: Ja, det
1: er
0: jo, ja.
1: Ja,
0: for det husker jeg så enda de gjort. Vi stod der og stoppet opp forbi bua, og så kikket ned. Må vi ned og betale?
1: Betale,
0: ja. Gjør vi ikke, men vi snudde oss og kjørte tilbake igjen.
1: Jaha.
0: Det var en lang sykkeltur, det var i
1: 56. Ja, visst var det veldig.
0: Ja, søren også. Men sånn er det. Ja, men da legger jeg med enten... Ja, vil du ha en penne eller en lommelykt?
1: Det er det samme, det er bare ta det du har, det er helt greit.
0: Begge deler.
1: Ta en penn, du.
0: Ja, jeg gjør det. En grønn penn.
1: Ja, helt greit.
0: Og så legger jeg på flakslåd. Kjempe!
1: Takk skal du ha.
0: Du henter det, da skal jeg ta det med oppover.
1: Du, jeg har Svanhild, da vet du.
0: Ja, hvis jeg sender det med Svanhild.
1: Ja, fint det.
0: Helt topp.
1: Takk skal du ha. Ha det.
2: Ok, ha det.
0: Ja. Da må vi bare ha en musikk, og så trekker vi på rebus.
2: Jeg trekker på rebusen,
0: ja.
2: Mens du har et ønske her.
0: Jeg har Vassengutta nå.
2: Ja.
0: Og det er Jan Henrik, som får en helsing fra Liv. Vi gratulerer med dagen i morgen. Og så hadde vi jo en prat med han Kjetil Byberg. Han ønsker jo Vassengutta, og da hiver vi han opp i dobbeltsenga han også.
2: Ja, det gjør
0: Kjempe.
2: Vi. Og så trekker vi på rebus nummer... 4 ble det, ja.
0: Det ble rebus nummer 4, ja.
2: Ja.
0: Yep.

0: Ja, da lurer jeg på om vi har en rebusløser på tråden. Hallo, hallo.
1: Hallo, hallo.
0: Hei, det var en ukjent stemme, nesten.
1: Ja, nesten.
0: Nesten, ja, du har vært på lufta før, hør.
1: Stemmer det, stemmer det.
0: Fra Østenborg.
1: Fra Fevik.
0: Fra Fevik?
1: Ja.
0: Ja vel, navnet?
1: Elisabeth.
0: Elisabeth, ja, Vegnar, hva det er. Kjempe, og du har kommet fram til et guttenavn.
1: Ja, Ingvar.
0: Ingvar, ja. Ja, de kunne bli Yngvar og Ingvar og...
1: Ja, det var muligheter.
0: Ja, ja, det var helt topp, det var helt topp. Og da sitter dere og hører på Radio L hele fredagskvelden?
1: Ja.
0: Ja, det er et mirakel. Hæ? Ja.
1: Det var så koselig.
0: Er det koselig? Ja, men vi takker for det, og vi takker for at dere er med oss, vet du. Det er dere som har lavet programmet. Ja. Vi prøver bare å si det her og gjøre så godt vi kan.
1: Jeg tenker det er et godt samarbeid.
0: Er det det? Ja, kjempe. Alle tiders, og da må du i hvert fall ha premie.
1: Ja.
0: Og nå kan du velge, ja, ja, der er penner, og der er lommelykter, og der er sjokolade, og der er...
2: Kaffepåse,
0: da. Kaffepåse, og der er sånn en graduell...
2: Sånn drikkekopp, eller sånn?
0: Drikkekopp, ja. Nesten som en tuppervare. Med radioell-logoen på. Og der er handlenett, de her flotte ballene som du kan pakke ut til å bli et svært nett.
1: Åh, det var mange fine gaver.
0: Ja, det er jo det, ja, ja, ja, og flaksel og det der oppe på toppen av det hele. Så da kan du velge.
1: Går det an å be om en overraskelse?
0: Ok.
1: At dere kan velge.
0: Ja vel.
2: Ja, du gambler litt nå, men...
0: Ja, nå gambler du. Ja, men du kan være drittheldig.
1: Ja, det er det jeg kan.
0: Ja, det er det du kan. Jeg skal finne på noe lurt.
1: Det høres veldig bra ut. Jeg synes det er veldig vanskelig å velge mellom alle de fine gavene.
0: Ja, men det er det det, så da må jeg jo finne på noe litt av hvert sånn, tror jeg. Sånn noe rare greier. Ja,
1: jeg synes det er gøyest.
0: Men da kommer du hen og henter det i gang når de faller seg.
1: Det gjør jeg, vet du.
0: Helt topp.
2: Har du noe en plade vi skal spille for deg?
1: Ja. Dwight Joker med alltid en slager, da.
2: Hva sa du?
1: Dwight Joker med alltid en slager.
0: Hva? En gang til, sent.
1: Dwight Joker.
0: Dwight Joker.
2: Dwight Joker, ja. Og har du en titel? På melodi.
1: Kan velge og vrake, alt er bra.
2: I sang Dixie, Ain't That Lonely Yet, A Thousand Miles From Nowhere, Guitars, Cadillacs.
1: I sang Dixie er jo veldig fin da.
2: Dixie?
1: Ja.
2: Da skal det bli Dixie, vet du.
0: Hva skal du få den?
1: Tusen hjertelig takk.
0: Plutselig. Hey, yep. Ja vel, da legger du noe lurt noe her og venter på det.
1: Fantastisk.
0: Den er okay. God.
2: Takk skal du ha. Fint, ha det.
1: Ha det.
0: Ha det godt, hei da. Ja, da skal
2: men
0: vi finne.
2: Men da må vi altså ha ut noen mer oppgaver.
0: Det må vi ha ut. Vi må ha ut de to siste i ordet setning. Det har vi glemt.
2: Vi tar deg først, tror jeg.
0: De tar vi aller først, for da kan de begynne å ringe meg en gang de har fått deg og få stokket om bokstavene. Setning nummer 5. 9 nakne barn lekte i en vannpytt. Bokstav nummer 1 passer deg på i den setningen.
2: Ja, jeg kan gjenta. 9 nakne barn lekte i en vannpytt. Bokstav nummer 1.
0: Og siste setning nummer 6. En smal sti narret oss ned til vannet. Bokstav nummer 5. Passer deg på der.
2: Ja, og altså en smal sti narret oss ned til vannet. Bokstav nummer 5.
0: Da tror jeg vi tar alle i litt raskere rekkefølge. For yep. Vi har ikke fått...
2: Vi tar og leser det gjennom. Annuert.
0: Ja, og da når de har fått det, så er det noe ikke de har fått med seg, så ringer de telefonvaktene og så spør om de forskjellige tingene. Jeg leser nummer 1. Vi var avskåret fra å vinne i dag. Bokstav nummer 4.
2: Og setning nummer 2. De måtte si rimet minst 10 ganger. Bokstav nummer 3.
0: Og setning nummer 3. Jeg er klar atter en gang til. Bokstav nummer 2.
2: Og setning nummer 4. Vi spaserte på et torg nylig. Bokstav nummer 4.
0: Og så setning nummer 5. 9 nakne barn lekte i en vannpytt. Bokstav nummer 1.
2: Og setning nummer 6. 1 smal sti narret oss ned til vannet. Bokstav nummer 5.
0: Ja, da har dere fått 6 bokstaver hvis dere har de rette ordene. Stokk det om og så få et ord som ja, et ord som kan i hvert fall bety 2 ting.
2: Ja.
0: Ja.
2: Og det er jo gutte- og jentenavn det kan være som vi har gjøpt i de setningene.
0: Akkurat det er det. Så da kan det bare ringe inn på 3727-2600 når det har funnet ut, og der tror det blir. Ja.
2: Tut og kjør.
0: Tut og kjør, ja.
2: Og rebus nummer 5.
0: Ja. Vokal pluss spill pluss karakter pluss fugl pluss være. Ja.
2: Ja, jeg kan gjenta den. Vokal pluss spill pluss karakter pluss fugl pluss være. Det er også et guttenavn. Men den går bare cirka et kvarter. Vi begynner å få litt knapp med tid her.
0: Ja. Det gjør vi. Ja. Da må vi ha musikk.
2: Ja.
0: Da skal vi se.
2: Ta med en hilsen der.
0: Ja, det har vi. Vil sende en hilsen til Siv og Gladys. Ønsker dere begge god helg. Glad i dere. Hilsen fra meg i Larvik. Ønskeplate. Den fineste jeg vet med Helbillis.
2: Ja.
0: Ja.
2: Den hører vi på.
0: Og med helser til Gladys og Siv. Ja.
2: Det gjør vi også.

0: Og det er deilig her nede I syden, Frank Edvard. Eller hva?
1: Ja, det det riktig det.
0: Men jeg har liksom på følelsen at det noe jeg har glemt.
1: Åh? Hva kan det være da?
0: Ja, jeg vet ikke helt, men... Og jo, Frank Edvard, bingoen! Bingo på Radio L! Åh, jeg visste det var noe! Fort, jeg løp ned på kiosken på hjørnet her. Kjøp noen bingohefter.
1: Ja, men Hilde Guro, det vet du jo at...
0: Ikke noe, ja, men du her enda da? Løp nå da!
1: Hør nå her, Hilde Guro. Vi kan ikke kjøpe ra...
0: Gå nå! Hvis ikke jeg får spilt bingo på Radio L, så blir jeg hysterisk! Åh, jeg visste det, vi skulle aldri, aldri reise ned hit! Jeg vil hjem, Frank Edvard. Jeg vil hjem, for jeg vil hjem.
2: Åh, oh, nei da, du trenger ikke dra hjem for å spille bingo. Spill Radio Bingo på Radio L hvor som helst I verden via vår nettradio. Husk å kjøpe med bingobonger for riktige spillomganger før du drar av sted. Radio Bingo på Radio L hver torsdag klokka 21.
3: Ja, bingoreklame, det må vi ha. Det den vi lever nærmest her på radioen.
4: Det jo faktisk alt det. Hvis det ikke hadde hatt bingoen, så kunne jeg bare stengt.
3: Ja. Jeg må si at der kommer noen svar på den ordisetningoppgaven inn på SMS. Det funker ikke. Den må da ringe inn til telefonvaktene.
4: Den må ringes inn til telefonvaktene, ja. Det må de.
3: Ja.
4: Og så, det hører deg, ja.
3: Det som måtte ha dårlig samvittighet, de må ta det på nytt på telefonen.
4: Ja. Det må de. Det bare sånn.
3: Det bare sånn, vet du.
4: Ja.
3: Skal vi ta og gjenta den...
4: Vi må trekke på rebus nummer 5 jo snart.
3: Det ikke veldig lenge til. Vi kan la den gå 5 minutter
4: til. Ja, for vi har en til. Vi har rebus nummer 6 som vi må ha med ut. Ja da.
3: Men vi kan ta og gjenta den. Det var altså vokal pluss spill pluss karakter pluss fuggel pluss være.
4: Ja. Ja.
3: Så var det en rebusløser I stad som hadde et ønske om en sang som kanskje kunne ta og spille nå.
4: Ja, har du...
3: Det var hun...
4: Wegner?
3: Elisabeth,
4: ja.
3: Ja.
4: Ja.
3: Jeg tror vi kjører den.
4: Eller om vi skal ta den her som...
3: Ja, stemmer. Du har en hilsen der vi skal prioritere. Jeg har
4: en hilsen til Tordis. En hilsen til Magnhild, Tove og Yngvar. Og helsingen fra Tordis. Og hun ønsker god helg. Og her står det noe med Hank Williams.
3: Ja, I'm so lonesome I could cry.
4: Ja, da hører vi på den først.
3: Ja, vi gjør det. Greit.
4: Ja.

0: Nei, du skal høre
1: ja,
0: på han.
1: Ja, da lurer jeg på om jeg har en rebusløse på tråden. Hallo, hallo.
2: Løsninger.
0: Alexander.
2: Ja, det var løsninger. Det var Alexander, ja.
1: Det var Alexander, ja. Og hvem prater jeg med nå?
2: Nei, nå snakker du med Dag Sørensen.
1: Dag Sørensen? Ok, ja, for jeg hadde bare et kjibelige, men det spiller...
2: Ja, ja, men vi sitter en gjeng her, skjønner du, som løser...
1: Da var det du som tørte å prate med oss, ja.
2: Ja, det var det, skjønner du.
1: Sånn er det, ja, men det...
2: Jeg var på lufta for 14 dager siden, eller kanskje 3 uker siden.
1: Å, ja, ok. Ja, ja, men det... Ja.
2: Da, du... da var det så overrasket at det var en moldenser som svarte.
1: Ja, vel, ok.
2: Ja. Du husker det?
1: Ja, ja, ja, jeg gjør det. Ja. Så det er helt topp. Ja, men ja. Nå er du jo helt radioant nå, da.
2: Ja, ja, ja.
1: Ja, som en... Ja, og
3: ja. Løsninger, det løsninger, sa du med...
1: Ja, de sa du vel med i gang, gjorde du ikke det?
2: Ja, vi sa løsninger.
1: Alexander, ja.
3: Alexander,
2: ja.
1: Stemmer det. Ja, ja, men, ja vel, da sitter det en gjeng der og koser der på fredagskvelden.
2: Ja, vi gjør det, skjønner du.
1: Ja. Ja. Er du fornøyd med musikken nå?
2: Ja, jeg må høre på dere er veldig gøy på radioen, da.
1: Ja, men det er godt å høre, ja, ja.
2: Men jeg vet ikke, hva er det Pumpel og Pilt dere kalte dere?
1: Ja, det er Pumpel og Pilt, ja.
2: Ja.
1: Vi liksom, vi har i grunnen vært nesten barndomskammerater så lenge vi har levt, og nå går vi mot 100, nå går vi mot 100 begge to nesten.
2: Ja.
3: Vi har 155 år til sammen.
2: Ja.
3: Så vi er vokst
2: i bokstegaver. Kammeren er butikken dere hadde nede i byen en gang i tida.
1: Ja, men det var meg som hadde den vel.
2: Ja.
1: Ja, stemmer det.
2: Hvis det er sammen.
1: Ja, men det var en grei butikk, var det ikke det?
2: Ja, det var inne der en gang jeg skulle ha med en gammel lås til en gammel dør oppe i Øvregatet.
1: Det stemmer.
2: Og jeg med det, sa det, men jeg bare går bak i bakrommet der i nederste skuffa, der ligger noen gamle låser.
1: Ja, stemmer det.
2: Det plukker, ja.
1: Du fikk det til?
2: Ja, jeg fikk det til.
1: Ja, det er ikke jeg hadde det lavt det.
2: Ja, den passet til månen, jeg ønsker det.
1: Sånn er det. Ja, ja, ja, men det er god minne å ha det.
2: Ja, det er det.
1: Stemmer det. Ja vel, men du må ha en premie i dag også.
2: Ja, da vil jeg ha et slagslåd.
1: Du vil ha et slagslåd med premie på?
2: Ja, med premie på.
1: Jeg vil ikke love det helt, men altså, nå legger jeg et slagslåd klar her.
2: Ja.
1: Også, men nå står det Marit på det, men jeg skal...
2: Ja,
1: det
2: er greit. Bare det står Marit på.
1: Ja, men nå skriver jeg i parentes Dag.
2: Ja, gjør det.
1: Så får det slåss om pengene, og hvis det blir store penger, så deler vi det på 3.
2: Ja, det skal vi gjøre.
1: Ikke vel? Sånn er det.
2: Ja, ja.
1: Da må dere ha tusen takk for dere, at dere har vært med oss i hele kveld, og så får dere ta god nattsang med oss som vi sender med dere.
2: Ja, ja, ja.
1: Vi slutter an og 12.
2: Ja, vi vet at det slutter den.
1: Ja, helt topp.
2: Ja, fine greier.
1: Ha en god helg.
2: Ja. Ligge med det.
1: Ja, ja, takk for at dere er med.
3: Ha det godt, ja.
1: Ha det godt.
2: Ha det.
1: Det var Dag, ja, som var på besøk hos Marit, og det var en gjeng. Kjempekoselig.
3: Veldig moro.
1: Da er det siste rebet som vi hiver ut med en gang.
3: Jep.
1: Den lyder som så. Gammel karakter pluss tresort pluss smile pluss romertall pluss konsonant.
3: Ja, men jeg kan ta og gjenta den.
1: Gjenta du og gjenta.
3: Gammel karakter pluss tresort pluss smile pluss romertall pluss konsonant.
1: Ja.
3: Det var den.
1: Nå er
3: vi asjur med hilsener, men det har, som jeg sa her litt tidligere, så popper det opp noe rett og slett rene musikkønsker på sms'en her.
1: Men det går så greit.
3: Men jeg har bare lagt deg litt å si, så at vi kan komme asjur med hilsenene først, tenkte jeg.
1: Ja, det er litt viktig.
3: Men vi får se hvor langt vi røkker i den her, det vi er kommet inn her, og den første som... ligger her nå, den heter altså Can't Be With You Tonight. Judy Boucher er det som synger den.
1: Ja.
3: Så den spiller vi nå.

0: Hallo, hallo, hallo. Har vi ikke en rebusløser med oss på slutten nå?
1: Jo, det har du. Og det er Berit.
0: Det er Berit.
1: Litt fra Høvåg.
0: Ja, hvis Berit Jørgensen fra Høvåg.
1: Gutter. Ja, ja.
0: Ja, men det var på tida.
1: Ja, det var det.
0: Det var så lenge siden vi har pratet med noen høvdinger, at det var hjemme.
1: Ja.
0: Yes.
1: Det er sant det. Ja, det er det.
0: Og du kom frem til den her gutten?
1: Ja, det ble Torleif.
0: Det ble Torleif, ja.
1: Ja, jeg gjorde det.
0: Sånn er det. Ja, du har følt med i hele kveld?
1: Ikke hele.
0: Å nei.
1: Men det meste.
0: Ja. Ja, ja, men det er jo det som er
1: ja.
0: Helt viktig det.
1: Jeg må jo være med, vet du, på oppgaver og alt. Det er jo så gøy at det.
0: Ja, det er det.
1: Ja, det er veldig moro.
0: Ja, jeg synes det er så himla moro. Ja. Vi har så mange som ringer ingen nå, og så,
1: ja.
0: Så har vi så himla mange som ønsker melodier, og det er jo.
1: Ja, veldig fin musikk, og det er som Morosen sier, for jeg er veldig glad i musikk.
0: Ja, du er glad i musikk.
1: Ja, veldig. Så jeg spiller bestandig, når jeg går og gjør rent, så setter jeg på fin musikk, for da går alt så mye lettere.
0: Ja, ja, men det er tusselig hvis du har støvsugeren på.
1: Ja, ja.
0: Ja, men da synger du selv.
1: Ja, da kan du ikke nytte.
0: Nei, nei. Nei, nei, nei, men nå løper tida ifra. Du,
1: ja.
0: Du må ha premie.
1: Jeg vil gjerne ha penne, for jeg skriver så mye, vet du. Så de blir så fort utskrevne, så jeg tar jo penne.
0: Kjære mennesk, det skal du få, du skal få penne, ja, ja, ja.
1: Ja, det vil jeg gjerne.
0: Og nå er det snart, nå begynner snart bingoen der om deg.
1: Ja, det var vist, eller
0: det løfter
1: i neste
0: måned. Ja, da må vi se, da
1: må
0: vi se. Ja, men jeg legger noe til det her.
1: Ja, så flott.
0: Hei, så tog det.
1: Ja, tusen takk.
0: Da må
1: takk.
0: Du bare ha en riktig god helg og en god natt, og så, og ja. Så høres vi med igjen. Ja, vi er på en igjen til helgen. Vi er gutter
1: ja,
0: med, det er jo en plage.
1: Ja, akkurat.
0: Sånn er det.
1: Ja, akkurat. Ja, sånn er det, ja.
0: Ja, sånn er det.
1: Men da må dere jo ha en god helg.
2: Ja, tusen takk ja.
0: Skal du ha. Takk
2: så snakkes vi nok ja. Igjen.
0: Ha det,
1: ha det bra.
0: Godt.
2: Ha det.
0: Ha det godt. Ha det, ha det. Ja, det var Berit.
2: Men da er vi veldig nærme at vi må takke for oss, Sigmund.
0: Ja, det må vi.
2: Klokken slager om et lite øyeblikk her, og da er det ikke lenger fredag.
0: Nei, det er det ikke. Da er det lørdag.
2: Ja, da er det lørdag. Så Torkjell, takk for seg på teknikken her.
0: Det gjør Sigmund Hauge også her, og så...
2: Takker vi for pigene
0: våre. Takker
2: vi
0: pigene Liv
2: og Liv.
0: Liv Mortensen og Svanhild Hauge, ja.
2: Og vi takker veldig alle lytterne.
0: De gjør vi.
2: Det har vært sånn trykk i kveld at det
0: er... Ja, det er altså...
2: Vi har så der og smilt hele kvelden.
0: Ja, det, jeg kan se det. Du har liksom stribet helt ut i ørene.
2: Ja, rett. Jeg kan nesten ikke ha på headsetet.
0: Nei, nei, hadde ikke du hatt ørene, så hadde munnen gått
2: rundt.
0: Sånn er det.
2: Sånn er det.
0: Kjempe.
2: Vi tar og avslutter og lar Hanne Krog, mulig at hun Elisabeth er med og synger litt på denne her, Waiting for the Morning.
0: Ja.
2: Om noen timer så er det jo morgenen.
0: Det er akkurat det det er.
2: Og da er det lørdag og helg og greier. Men vi takker for oss og sier god natt ja. Til alle sammen.
0: God natt alle.

0: Hva er ditt lykketall?
1: 50.
2: Det nummer 3 da.
0: Hver ukedag klokka 07.20 spiller vi lykketallet på Radio Metro. Vil du være med?
2: Nei,
0: ikke sant! Send sms med kodeordet LYKKE til 2030, så du påmeldt hele måneden.
3: Er det sant? Jeg har vunnet 10.000. Dette var helt strålende, altså.
4: Lykketallet, 7:30 på Radio Metro.